Aha, mo tun wo lo de ope bi ti bi se mi elebe kule. O loju ojo lolo ti ya de ku boju ojo seriye atura ni yo tu wala. Sago sago lo po nsa ko ja wa ma wole bi nsa to nda mi lo je mi ni mona wa. Aha. Mo de bi se mi ni yen le ku leta kara le o. E mo pe ola ti re wajo mo ogun ni yo pa ebi ti yin na ri alaka fanye re jalugo international press center. Omo nla ti fa bola mo koyan gan oko papapa fire na kana ka gbare lo kana kana. Baba wo te ko takara bi eni pe oni yonu ni. Mo de bi se mi afilasa ko mo Olorun bi agbode ri. Egun alare to ba ni si ate kura takara le bayi na ni tori sale. Oko kini on de lo ni. Aha, yes ke. Mo de bi se mi ni ye. Sika to wa lo re bogi adapi ti mo e so fun sika pe ko si nte sika o bogi ana se sika yin ko ba lo re para re soju ogi tori pe sika yin to lo re bogi ana ko si nte o bogi se won to yo da lo lori obe o e ko to di mi mo nu aha o dada mo de bi se mo ki yen le be mo loju ojo oba ti o ja mo boya belis free eh boya fe ni lo to ba wo eyan wa se mo wi ba to dara tin se ati fe lode o le mo boya belis free aha adupe olawo eto bere na nu e je n gba pa bi wole bi ise bi lori eto fun toni e je n gba pa bi wole abere eto lo ko na niyan.